Engkang salah sipun menika wonten kinten ingkang saking sinten menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mbak Nadia ingkang wonten ing Mageru. Nyuwun sekaripun sumanding saking Aryo Gale. Kinten katur para pendengar radio Buana Astra FM. Lan katur Mas Dwi ingkang lebih tugas matur nuwun. Pinaringan sehat selalu. Yuk greng onye. Matur nuwun ugi menika kagem Mbak Nadia nggih. Ingkang wonten ing pundi menika? Mageru nggih, leres nggih. Nah, mangke sakaripun ingkang pun kersakaken menika mangke wonten menapa menika sumanding. Nggih, penting kemangke sakaripun nggih, mangke. Lan ingkang salajengipun ugi katuraken menika ingkang mangke badhe kepareng badhe kersakaken langen lumantar SMS WA 08213395947 lumantar telepon 0271 890799. Ingkang samangke badhe katuraken menika. Oh nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas. Menika nyuwun sakaripun mangke Los Dol saking Deni Caknan. Matur nuwun saking kula Bu Sugi ingkang wonten ing Sine Sragen. Katuraken nggih sugeng siang iki kagem Bu Sugi ingkang wonten ing Sine Sragen nggih. Mangga hatur langenipun ingkang pun kersakaken mangke menapa menika? Los Dol pentenggo nggih. Semoga pemirsa yang mangke badhe katuraken langen ingkang badhe kapiyarsa menika minangkani pamundhut ingkang badhe katuraken lelanganipun. Kalau wae ingkang ngersakaken lelanganipun Citra. Nggih, katuraken menika kagem ingkang ngersakaken menika kagem Mas Diat, kita aturaken lelanganipun semoga sugeng midhangetaken.

Oke, para pemirsa, kalau singakan tase wonten atur Seragan asri kula mantar Buan Asri Seragan lan kita sekalian pelatu ingkang tase sing ngaturaken lelangan nih temenge purna. Ingkang salajipun kula sampun kaaturaken nggih lelangan. Nah, ingkang mangke badhe kaaturaken menika wonten pamer bojo, kala singakan mangke ugi satru ingkang badhe kaaturaken. Ananging satripun menika kula kita pikir malih menika nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Sugeng siang absen dulu. Badhe nyuwun lagu sikep. Lagu nipun kula midhangetaken kali yang enem niki. Salamipun kagem sedaya ingkang sampun salam-salam kaliyan salam balik nggih. Matur nuwun sedayanipun kagem ingkang nembe tugas mugi boten saya matur nuwun yuk kreng. Oh nggih. Kagem Mbak Andi Semarno ingkang sampun keparing kinten ugi katerakan sugeng siang ya. Lan ingkang salah sipun semoga ing mangke badhe katerakan lelanganipun. Sadar menika aturaken sembah malih ingkang badhe kepareng ngersakaken lelangan. Wonten ngatur Seragan Asriku nggih. Kita aturaken menika wonten pamer bojo kagem Bunda Fatimah lan ugi satru katerakan kagem Bumika. Kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

0: Nggih, para pemirsa sampun kaaturaken lelangan nggih ingkang sampun ditelaras kita midhangetaken atur lelanganipun wonten kalawau sikap nggih lan ugi semu ingkang sampun kaaturaken menangani pamundut saking Mbak Anik Suwarno lan ugi kagem Bunda Kini nggih ingkang ngersakaken lelanganipun. Kala singgahkan malih tansi wonten atur seragin asriku lumantar bu anak seri seragin lan kita sekalian kula dugi ingkang tansih siang ngaturaken dumugi purna mangke kaaturaken sugeng siang seragin asriku. Iya sugeng siang ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Dwi pripun kabar?
0: Oh nggih, saya sehat manut iki menika kagem bunda harus ingkang wonten ing Boyolali.
1: Alhamdulillah sehat semangat.
0: Inji.
1: Sebentar angin-angin.
0: Sami menika nggih.
1: Mas nyuwun tolong.
0: Menapa?
1: Bunda diputarin. Kangennya Pak Mantos wonten, Mas.
0: Wonten. Kangen nggih, Pak. Saking Mantos nggih.
1: Nggih, saking Pak Mantos.
0: Nggih.
1: Salam-salam rumiye.
0: Inji.
1: Salame kagem Mas Dwi.
0: Inji.
1: Semoga mboten enggal saya. Sampai
0: jam 12 saja
1: ya.
0: Nggih.
1: Lanjut wonten Bunda Kini di Balung nggih.
0: Nggih.
1: Wonten Bunda Gun di Bongo, Bunda Natali di Tangkil, Mbak Anik tiga-tiganya, ada Mbak Putri, ada Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Nana, Datak Roto, Mas Dinda di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan, Mas Roni di Tangerang.
0: Nggih.
1: Ada Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Nino, Bunda Fatima, Bunda I, Bunda Miko,
0: yeah.
1: Bunda Lasmiati Pak Rohman, Bunda Ismi, Bunda Ngatmi, ada Mas Andri Eyang Timbul Mantingan Ngawi, ada Eyang Pono Sambirejo, Pak Eko Dinggondang, Pak Yon Pastik di Gemolong, wonten Mas Is Mbak Yuni Mojo Wetan, Mas Yuli Anjasmara, Pak Joko Suprianto, wonten Pak RT Mimbu, Pak Mul, adik Nona Adelia beserta bundanya dan semuanya tanpa kecuali nggih Mas.
0: Oh nggih.
1: Selamat makaryo, semoga sehat semua.
0: Oh nggih.
1: Matur suwun sekalipun
0: Mas. Matur nuwun ugi.
1: Salah-salah kata minta maaf. Pelakunya di
0: mireng
1: kekalih jaen nggih.
0: Oh nggih, padha ngemangi sekalipun
1: mangi.
0: Matur nuwun ugi. Waalaikumsalam. Yo greng. Nggih, matur nuwun ugi menika. Kakem Bunda Rus ingkang sampun kepareng kinten menika ngersakaken lelanganipun mangke kangen ingkang saking mantos nggih pondok kemangi sekaripun nggih. Iki sampeyan bisa katurakan menika kagem Pak Jasmino terus mujiartosipun kagem Pak Mul ingkang wonten ing Mojosongo iki katurakan sugeng siang kagem Mas Joko Suprianto. Kaaturaken ugi menika kagem ingkang wonten pundi menika nggih kaaturaken oh nggih menika kagem Mas Andri Setiawan nggih kaaturaken ugi kagem Pak Pono Setiacipto lan ugi katur menika Pak Sarbini yang Mbak Beli kene pengin ngatakan kaaturaken sugeng siang saha ugi kagem ingkang wonten pundi menika nggih Pak Roman Burohman ugi sugeng siang lan sugeng midhangetaken ugi. So katur ingkang wonten ayu Bunda Alis katur akan sugeng siang lagi ya. Lan semoga ing mangke badhe katur akan nika kangen menangani pamudut saking Bunda Ros kita katur akan lelanganipun semoga.

Warmiarsa kita lajengaken tase wonten atur seragen asri kelumantar buwana asri seragen ye. Sugeng siang Mas Dwi, oh inggih sugeng siang ya. Sugeng makaryo nyuwun sakaripun mangke pangarepan. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Ros, lan ugi Bunda Natali, Bunda Ismi, Bunda Fatimah, Bunda Ali sekalian, Pak Mursidi, Bung Atmi, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, ugi kagem Cak Roto, Mas Eko, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mbak Martini, Mbak Putri, Mbak Wir, Mbak Anik, tiga-tiganya Mas Es, Mas Kis, lajeng Sete Kemawan. Matur suwun Mas Dwi, oh nggih, matur nuwun iki menika kagem Bunda Suradi ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika nggih, dinela langin peningkang pun kersakaken mangke pengarepan nggih. Nah, pondok mangke sakaripun mangke badhe kaaturaken. Lan ingkang salesipun mbok pilih menika sampun semati langinipun enggal kaaturaken nggih. Semoga menika minangkan pamudut saking Bunda Suradi atur lelangan pengarepan.

Nggih para pamirsa, sami kita sih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Semoga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 33 00 07. Dalam menika saat daringipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Bunda Miko sekaripun langit mendung kutha Kediri saking Mas Widi Arjuna. Mangke dipun lajengaken Eyang Yasman Terminal Tirtonadi saking Mas Didi Kempot. Saat menika sampun wonten WhatsApp lebet saking Bu Sugi lelegan wonten sini Seragen. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Nyon lagu nemu saking Gilga Sahid. Matur nuwun saking kula Bu Sugi wonten sini Seragen. Nggih, matur nuwun sanget saat menika kagem Bu Sugi. Sekarnipun nemu saking Mas Gilga Sahid mangke saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa, telu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Bunda Miko langit mendung kutha Kediri saking Mas Widi Arjuna. Sumangga.

Nggih para pamirsa, sameneika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten telepon SMS suki WhatsApp. Sameneika sinawi serantos sampun Irfan Permadi jawisaken sekar sadar posisi saking Mbak Nila Karisma mangke dipun lajengaken simpang 5 ninggal janji saking Mas Nurbayan. Sumangga.